0: Halo, abang sesile benyen bapo. Abang dok kanti ke taro. Nah begitu, nana bapo misalnya.
1: Bapo ya,
0: abang. Ya, no bapo nih.
1: Bapo abang yo yeh.